Og i drømmeholdet, I skal have fat i Thomas Jespersen fra Netto. Han står for renovering af Netto-butikker inden for Salling Group. Har desværre ikke nummer, men held og lykke. Thomas Jespersen, ring!